0: Ah ben, j'ai 5h.
1: Donc, 18h,
0: 5h. 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h, 5h,